0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Sommerferien er over for de fleste av oss, og overgangen fra lange, late dager til fulle kalendere på jobben kan oppleves som ja, det brått sjekk mot virkeligheten. Ja. Det krever mye energi å tine opp hverdagsrutinene og finne tilbake til den gode flyten i teamet, som det heter, eller ja, kontor.
1: Ja, nei, det akkurat sånn det Ja. Heldigvis så har vi gode folk som kan hjelpe oss med dette her i studio. Nå så har vi fått besøk ut av postdoktor ved NHO, ekspert på psykologisk trygghet og arbeidsmiljø, Bård Fyn. God morgen og velkommen til oss!
2: God morgen, god morgen. Tusen takk for at jeg får komme.
1: Jo, du, altså mange kjenner jo på en sånn skikkelig feriebakgrunn de første dagene, så hvorfor er det sånn at det krever egentlig så mye mentalt å omstille seg fra denne feriemodusen over tilbake på jobben?
2: Forhåpentligvis er det jo fordi folk har brukt ferien på noe som gir dem glede og ro og ja, trivsel og motivasjon, og da er det jo liksom, det er jo brutalt å komme tilbake til, ja, noe jeg håper ikke vi skal snakke mye om været, men det er jo veldig vanskelig å liksom ikke komme, det hjelper oss ikke i hvert fall. Og så kan det jo føle, ok, du må stå mye tidligere opp. Det er mange faktorer som gjør at det kan føles som en litt brå overgang fra den, hva det er, lykkefølelsen der du lå på stranda, oh, ja, til hverdagen.
1: Er det helt normalt å føle seg litt sånn usikker og ha liksom en sånn følelse av, hva er det jeg egentlig drev på med her på jobben?
2: Ja, det er det. Det tenker jeg. Det er ikke, ingen kan forvente at vi skal gå rett fra badehåndkle til liksom topprestasjon på dag 1. Og det, jeg kan ikke love at dere som lytter på heller liksom, fra klokka liksom 9 nå bare, woohoo! Men jeg håper, og har tenkt å gi dere noen veldig konkrete råd for ja, deres egen del og andre, som gjør at vi gradvis kan komme inn i det.
0: Men har vi for høye forventninger til at vi skal komme rett i stimen på en måte?
2: Noen steder sikkert ja, andre steder ikke nødvendigvis. Det tror jeg er ganske varierende både fra person og arbeidssted, så jeg tenker det er fint å normalisere at ja, det koster noe. Vi er hele mennesker på, med alt vi har å bringe med oss, også første dag på jobb etter ferien, og det må vi skape rom for.
1: Ok, skal vi begynne på råd nummer 1 her da?
2: Ja, altså det å bygge motivasjon. Det handler forenklet sett om tre ting vi da trenger. Og det ene er å kjenne på autonomi, altså medbestemmelse, påvirkning, eierskap. At jeg får lov å være med og bidra til noe, kjenne at det har noe å si at jeg er her. Og de som det er på jobb, som er familie, jeg tror de barnefamilier eller småbarnsforeldre der ute har liksom merket at hvis barna er noenlunde med på plan på det vi skal gjøre nå på ferien, det har betydning for hvordan denne her dagen blir, denne turen. Sånn er det på jobb også. Så det er liksom å få kjenne at jeg har noe å bidra med her. Fokusere på hva er det jeg gjør her som er viktig.
0: Men hvem som skal komme med den motivasjonen, den kommer fra en selv, eller er det andre som må komme med det?
2: Jeg tenker begge deler. Jeg jobber jo innen organisasjonspsykologien, og jeg utfordrer jo alltid ledere og organisasjoner. Det ligger alltid et lederansvar i å bidra til at dine kolleger er motiverte, kjenner motivasjon. Så det å legge til rette for at folk får lov til å være med og bestemme, det viser deg den tillit. Og jeg stoler på din vurdering. Her er noe som trengs gjøres. Hvordan har du lyst til å gjøre det? Da bidrar jeg til din opplevelse av denne autonomien, medbestemmelsen, eierskapet som jeg snakker om.
1: Ja, helt klart en viktig sak. Andre ting?
2: Andre ting, det å kjenne på kompetanse, mestring. Ja. Det at jeg får noe til. Mm. Og det, vi blir gjerne værende der vi opplever at vi mestrer. Om det er en idrett, jeg finner med at det var, dere snakket litt om

0: Rhythmics, There Must Be An Angel. Når klokken 8:08, og du har på God Morgen Hordaland. Og nå det tilbake til hverdagen. Hvordan skal vi komme godt I gang igjen? Og han som kan hjelpe oss med det jo da Bård Fyn fra NHH.
1: Ja, for I tillegg til å forske og undervise, så har du nylig gitt ut boken Psykologisk trygghet I det norske arbeidslivet. Der rydder du opp I en del misforståelser om hva som skal til for at folk skal trives og prestere godt sammen. Så hva liksom essensen I boken her nå, budskapet ditt?
2: Budskapet mitt at der vi kjenner oss trygge, så har vi det bedre, og vi gjør det bedre. Og det noe vi alle kan være med å bidra til. På alle arenaer I livet, så, og I alle relasjoner, så trenger vi å kjenne oss trygge nok til å bidra med det vi har å bidra med.
0: Men kan det være vanskelig, det å føle seg trygg?
2: Ja, det kan det. For jeg bruker gjerne mye av min energi på å lure på hva tenker du om meg? Liker du meg egentlig? Føler meg? Altså tilbake litt til de behovene vi hadde snakket om før sangen her. Hvis jeg ikke kjenner meg særlig kompetent I dette møtet eller denne samtalen, så bruker jeg mye av min energi på liksom å uroe meg for å passe seg inn her. Jeg god nok? Hører jeg hjemme her på fotballaget, her I dette teamet? Men der jeg kjenner meg psykologisk trygg, så kjenner jeg meg trygg nok til at jeg akseptert. Folk vil meg vel. Jeg kan bidra med det jeg har å bidra med. Og da frigjør vi utrolig mye av det som bor I folk. Folk har det bedre, og igjen, oppnår. Vi får mer ut av hverandre.
0: Jeg tenker jo sånn, man kan kjenne på det I en hverdag, det der med å føle trygghet, og sånt, jeg betyr noe på den arbeidsplassen. Hva kan man gjøre for å, når man får sånne tanker?
2: Her det jo både det å jobbe på eget plan, altså I meg selv, jobbe med min selvfølelse. Hva bygger min verdi, finne hva viktig for meg? Hva gir meg glede? Hva gir meg mestring? Her vi jo forskjellige. Så jeg trenger å gjøre en sånn jobb på mitt individuelt plan her for å bygge opp min trygghet. Og så jo denne psykologiske tryggheten, den jo alltid mellommenneskelig. Så jeg jo særlig opptatt av hvordan vi også da jobber med andre. Hvordan jeg, når jeg kommer på jobb, særlig I dag, første dag på jobb for mange, hvordan jeg kan være den som bidrar på jobb med å vise interesse, nysgjerrighet, føler at folk føler seg sett når de kommer på jobb.
0: Men det ok å si, for eksempel, hvis man ikke føler seg sett, og si det til noen, at jeg går og tenker på dette, for eksempel tar det opp med lederen?
2: Jeg ønsker jo det, at vi såpass åpne, sårbare, hele. Altså hele vi uansett, men at vi har rom for det på arbeidsplassene. Men jeg kjenner at det langt fra alle steder det det. Så derfor trenger jeg å skape det rommet for deg, sånn at du kjenner deg friere til å bidra med det. For det der hvis vi bruker all vår energi på å beskytte oss, frykte responsen fra omgivelsene, så det vanskelig å få utnyttet det som bor I oss.
1: Ja, ok. Så for å, hvis vi skal nå da, ta det helt ned igjen her, første arbeidsdag I dag som vi snakker om her, hva rette fremgangsmåten nå for å få en god start på å være tilbake på jobben igjen?
2: Du setter deg et konkret mål, en ting der du kan liksom kjenne mestring I løpet av dagen. Det trenger ikke være all verden. Det kan være å komme gjennom mailboksen, det kan være en eller annen overkommelig ting, så vi kan liksom tikke av litt den mestringsfølelsen, og så øke heldigvis, eller forhåpentligvis liksom, ambisjonsnivået videre utover uka, altså ikke bli væren I det. Men søk de mestringsopplevelsene. Og finn deg en kollega. Tenk på en kollega.
0: Hei, Tony.
2: Så fint da, for eksempel. Som du har lyst til å vise litt ekstra oppmerksomhet. Kanskje det en ny som har kommet på jobb, kanskje det en som har jobbet der en stund, som ikke du kjenner så veldig godt. Hvordan kan du bidra til at vedkommende får en god dag? Og still et spørsmål. Bare velg et spørsmål, det kan nesten være hva som helst, der du viser interesse, at du bryr deg. Du ser vedkommende. Det koster så lite. Det kan gjøre utrolig mye. For det kan jo hende at du hadde en ganske så god sommer. Det kan hende din kollega ikke hatt så veldig god sommer. Den forskjellen du bidrar, hvordan vi virker på hverandre, det der tryggheten bygges. Så den kan vi være med å bidra til, folkens.
0: Dette var gode råd. Bård Fyn fra Norges Handelshøyskole. Tusen takk for at du kom til oss og inspirerte oss. Du, nå litt musikk, og så det nyheter.
1: Ja, det det. Og så høres vi igjen I morgen klokken 6.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høy sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet ser MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver i fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Så lavt nog niet.
3: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny i reiseradioen i NRK P1. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si nå, Ronny flau i hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist noe i dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme i gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg får lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes, i alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrest og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det, og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette, men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie, så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da, vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle de andre er tilbake i virkeligheten, og noen ferier er hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i inboxen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med og sånt. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Bredd og Åse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen, og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan, altså.
0: Ja, det må vi, det må vi. Og det gjør vi nå med

0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså Det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradion sammen. Det er jo litt, det er ingen andre som har gjort det i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da, ja. I så fall så tenker jeg at da er det en nyhetssak.
0: Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radio, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien, og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen når jeg skal steke pizza. Kjempevarmt.
0: Ja, men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, og holder på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza, og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant, og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller noe sånt, men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, vi stekte to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe
0: med det. Vi gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakast nye brød. Så jeg stod og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en to-stegs heveprosess. Så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og jeg er sånn helt over brødformene og poppa helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke helt varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det som er problemet, at jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der. Kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man.
0: Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir da får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til når du eventuelt må kjøpe en ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg, fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inn i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et veloverveid smart valg rundt hva går man for, men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men
1: hvor lenge, viktig,
0: hvor lenge tror du det kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan det gå du går uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså her føler jeg vi, ja det er, altså tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden, og det må si at vi fikk stekt, altså det ene brød falt sammen, puff, men det andre overlevde, og det, tusen takk til nabo Rasmus som tok våre brød og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere. Sånn at vi kan servere matpakke i dag. Ja. Men det, som, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion. Og så pleier jeg å si at hvis det det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger. Blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt. Nyter sola og ferien rundt Risør. Hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det er helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss. Verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt ned, altså den mest regntunge døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja, det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei, Tuva og Ronny, siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uffa meg. Ok, så noen sitter på veranda og nytter kaffe, noen nytter kaffe i senga inndørs i regn, og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio 2 timer i godt lag, og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: Det er deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vekker også ute i landet. Og det er jo selvast, altså det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr, en ødelagt oppvaskmaskin på bopelen, en ødelagt oppvaskmaskin på hytta, og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men nei, kjører du en slags boykott AAL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi. Hva har du gjort i sommer, Caroline?
2: Eller kanskje du har
1: fått... Ikke. Men nå har jeg kommet... nå har jeg kommet med ombord i Bergen, som var egentlig det jeg skulle si, da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Har fått plass nummer 70. Og altså, se her. Hallo alle sammen, hallo, hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-rejsegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Vi har jo set, I har bjerge. Det har vi også i Danmark, men det er 117.
2: Hei, hei, hei. Det er sånn det er når toget er i bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. Det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning, og får tilbake igjen, og mistet alt for lenge. Men reporter Caroline er med oss, og det er jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det er andre enn dansker som er ombord på tog i dag, eller om det stort sett er det. Og hva er bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall er vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå i Reiseradion. Her er Hellbillies. God mandag.

0: P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reist radioen stående på. Enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag. Så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen. Åh, bak, der er blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Ok.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her hvor du annonserte eller det ble nevnt et danskt ord
0: ja.
1: Som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sett melding til oss i appen NRK Radio og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding og fortsett gjerne med det, men og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg er så formel som gjør jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare med legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også, for det også sånn startbatteri.
0: Ja, men det kan være lurt å sjekke det om. Samme mekanisme, ja, stemmer. Vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel, så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt, og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Jeg tror ja, der så, er vi i gang.
1: Der er det, så er det
2: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger, det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning Unni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-singel. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på god elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt... Ja. Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Hallo. Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på... fronten av steak, og nå hadde jeg nettopp kjøpt den, så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en steak, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten steak?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg. Hæ? Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så,
1: ja, ja, ja, ja, selvfølgelig, men dette er jo helt sjokkerende å høre.
0: Altså. Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger steik om noe bare innbiller oss?
2: At gassgrillen er bedre.
1: Få høre. Hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som mamma, vi har laget surdeigsbrød, men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi.
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ok, greit.
1: Jeg var redd for at jeg skulle si et år nå.
0: Ja, nå er det for du på vegne av vår husholdning, så er det sånn, til 2028.
1: Neida, men vi har, det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og tjoe her. Så, men vet du hva, når du, jeg blir så inspirert av sånne folk som deg. Vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på steikovnen?
2: Kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inn i, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket opp på skapet.
1: Nei!
2: Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig.
0: Nei! Du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røft. Men du, takk for inspirasjon. Det hører da skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke steikovn.
1: Vi trenger ikke det. Det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en følge tung reiser. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja, god start!

0: NRK P1, hva om det finnes noe mer? Du hører Reiseradion mandag 10. august, Tuva og Ronny i radion. Og nå, med dekning tilgjengelig på Bergensbanen, vår herlige reporter Caroline.
1: Ja, jeg holdt på å si Ella 8 PV kaller. Men Berge kaller her. Og det var jo som jeg sa innlednings...
2: Nei.
1: 4. Plass 69. Nei. Er vi med? Kan dere høre, Caroline?
2: Vi holder fast så godt vi kan. Ja, det kan hende at Bergensbanen var for utfordrende.
0: Ja. At den tok deg.
1: Ja, jeg håper ikke det, altså. Kan dere høre meg nå, jenter og gutter?
0: Nå hører vi deg.
1: Ja, det er bra. Jeg har flyttet meg fra vogn 4 hvor jeg har fått plass, og så har jeg flyttet meg til restaurantvogna, og innenfor restaurantvogna så er det en liten bu, og det er der de sitter og koser seg, konduktørene Trond og Eirik, når de ikke er ute og jobber. Morgen, morgen, gutter!
3: Hei, hei!
1: Ja, hei! Humøret er godt i dag, eller?
3: Det er på topp.
1: Ja.
4: Det er på topp.
1: Ja. Du, kan ikke du sende en liten hilsen til Reiseradioen over høytaleranlegget, Eirik?
4: Ja, da skal jeg gjøre.
1: Ja, du, da skal jeg bare stikke mikrofonen borti her, så skal vi se. Sånn, ja. Nå kommer det kanskje. Kjør i gang.
5: Ja, en riktig god formiddag, mine damer og herrer. Dette er en av konduktørene her på Vystog på vei mot Bergen. Og i dag så kan vi få lov til å ønske Reiseradioen hjertelig velkommen ombord i dette toget. Og vi ønsker dem hjertelig velkommen, og vi håper dere tar vel imot dem. Og så ønsker vi alle en riktig behagelig reise med oss her. I dag, takk.
1: Jeg følte det var skikkelig strålende, gutter. Det var det virkelig. Du, var ikke dette morsomt? Håper at Tuva og Ronny fortsatt kan høre meg. Det er dårlig dekning her. Vi sliter litt med dette her, altså.
0: Men vi hører
1: det
0: nå.
1: Det hører vi virkelig. Ja, du hører meg nå. Det er veldig bra. Altså, fortell meg, hvor lenge er det du har jobbet ombord i Bergensbanen, Eirik?
4: Ja, på Bergensbanen så har jeg nå jobbet i cirka 7,5 år. Ja. Her på Vytog, stasjonert i Bergen.
1: Og du da?
3: Du, jeg har vært stasjonert i Halden, og så begynte jeg på Bergensbanen for 1,5 år siden, og stortrives.
1: Ja, for hva er det som er så fint med å være på Bergensbanen?
3: Nei, du, her har vi jo turister, vi har mennesker fra hele verden. Utrolig morsomt å snakke med de forskjellige, og de stråler av glede og vanvittig fin utsikt, og alt er...
1: Jeg har jo stoppet fullt i dag,
4: Stoppet fullt med tumør og folk.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skadet I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizhnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri omlag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nor. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: God sommer, Vestland, på NRK P3.

0: det var Trullstemme Out of Yourself, og du hører på God sommer Vestland med Elisa Åbret Jorden og Larita.
1: Ja, hun helt enkelt oppdatert på lokale nyheter.
2: Fire personer fraktet til sykehus, og en av dem kritisk skadd etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune tidligere i dag. Det var to personbiler og fem personer involverte i ulykka, opplyser politiet. Alle nødetater og to luftambulanser rykte ut. Tunnelen var stengt etter ulykka og skapte flere kilometer med kø på begge sider. Den nå åpnet igjen, opplyser Statens vegvesen. Et redningshelikopter hentet to kvinner ned fra Hardangervidda i 13 tider i dag, opplyser politiet. Det var to utenlandske turister som ringde inn og meldte at de var kalde og trengde hjelp. De var hentet ned i området mellom Vøringfossen og Hardangerjøkulen og skal være uskadde. En gutt i tenåra ble sendt til sykehus for en sjekk etter at han ble hentet opp av vattnet i Lonevågen i Osterøy kommune i føremiddag. Det ble satt i gang redningsaksjon da politiet fikk melding om en båt som hadde gått rundt og en person i sjøen som ropte etter hjelp. Gutten var noe nedkjølt, men verket ellers uskadd, opplyser operasjonsleder Tore André Brakstad i politiet.
1: Så Laurita, som altså helt jeg oppdatert på lokalnytt denne mandags ettermiddagen her. Når det gjelder trafikken, så altså Bømlefjordtunnelen på E39 i Sveio åpnet igjen etter at den var stengt i forbindelse med den trafikkeulykken vi hørte om i nyhetene nå. Utover det så har jeg ikke fått melding om at det noen spesielle hendinger i trafikken i Vestland. Jeg ser at ut av Bergen sentrum så det begynt å gå litt sent på de plassene der det ofte litt rush-trafikk når klokka har passert 3. Men har du andre tips ifra trafikken i hele Vestland, så send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: I dag så blir det vestlig bris, liten kuling utsatte plasser og stive kuling ved Stad. Og så er det for det meste skyet vær, men det nok en del regnbyge. Og i kveld da skal det minke på regnbygene, og i morgen er det faktisk håp om også litt sol, så det bare å glede seg hvis du liker sol.
1: Det mange som synes det deilig akkurat nå, kanskje. Ja.
0: Camilla Nort, kom her i radioen din, som du er.

0: Camilla Nord med Som du er. Dårlig vær gjør at bøndene ikke får slått graset, og det kan bety store ekstrautgifter til kraftfôr.
1: Hos Per Jarle Myklebust i Myklebustdalen i Gloppen, der burde graset vært slått for en veke siden, men regnet det fortsatt.
2: Vi jo begynt å bli rimelig leie av regn nå, for nå marsja oppløtt, så nå trenger vi litt skikkelig austaveier med litt vind og sol. Det hadde gjort susen nå for å berge resten på andre slotten.
3: Ja, nå står vi ute i graset, og det står opp til låret her, klar for å bli slått. Men, ja, men hvor ille det egentlig det står til nå?
2: Nei, det ikke katastrofe enda. Det skulle ha vært slått for en veke siden. Nå får ikke vi utsikter til noe slått denne veka heller. Så taper kvaliteten seg dag for dag. Men får vi det i løpet av neste veke, så skal vi berge mengder, og så blir kvaliteten litt dårligere, men det litt kompensere med kraftfôr og andre ting.
3: Ja, dere må altså bruke mer kraftfôr, og det betyr større utgifter til en bransje som ikke akkurat flommer over av penger.
2: Ja, vi prøver jo å utnytte gråfôret vårt så godt som råd er det. Så økonomien betyr mye for oss. Vi er avhengige av gode gråfôrår med god kvalitet.
3: Men det har regnet mye i sommer, altså. Hvordan vil du si at denne sesongen her har vært sammenlignet med tidligere år?
2: Nei, vi har hatt dårlige veier før også, og vi skal ikke svartmåle det alt for mye. Får vi forhold resten av august, så har vi glemt dette her til neste år. Da vi på frisk mot igjen.
3: Ja, du står her og smiler og har ikke gitt opp mot det enda. Bondeyrket, det hjelper kanskje å være litt optimist når vi er her så skiftende?
2: Ja, vi må være litt optimist. Du kan ikke grave det ned for en regnskur og L2. Da har ikke noe det dyrt å gjøre.
0: Reporter her var Håkon Vatnar Olsen.
1: Vi skal straks høre mer om vått gras og fortvilte bønder, men aller først nå en oppdatering på trafikkulykka i Bømlafjordtunnelen, Laurita.
4: En kvinne i 70-året er død etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune. Det opplyser politiet. Det var tidlig avklart at det var en dødsulykke, men de pårørende ble først varslet nå nylig. En annen person er også kritisk skadd og fraktet til Haukeland sykehus i luftambulanse. Det var 2 personbiler og 5 personer involvert i ulykka som skjedde i 13 tider i dag. De 3 andre personene er fraktet til Haugesund traumemottak. Tunnelen var først stengt etter ulykka og skapte flere kilometer med kø på begge sider, men den er nå åpnet igjen.
0: Takk til deg, Laurita, for den oppdateringen. Bondelagsleieren er straks med oss etter Lorentzen, om du vil.

0: om du vil.
1: Og det handler altså om det våte været som skaper problem for mange bønder. De får rett og slett ikke slått graset. Og vi hørte nettopp fra en bonde I Gloppen som var rimelig lei. Men hvor ille det egentlig I Vestlandet nå?
0: Vi har med oss leier Jan Erik Fløtre I Vestlandet bondelag. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, Jan.
0: Ja, hvor ille det akkurat nå?
2: Nei, det klart at nå begynte det å spisse seg til her, for vi har på en måte hatt en våt innhøstsesong. Det startet egentlig I juni måned utover, der første slotten var trøblet å få inn, der vi hadde noen små veiervindu, der en fikk gjort ting, og første slotten ble veldig utratt. Så hadde vi nok noen bønder som slo andre slotten da I slutten av den fine perioden vi hadde da I juli, Og så har vi da det veire vi har hatt nå de siste dagene, eller siste veka, da vi på en måte har fått veldig store mengder med nedbør, og jorda har vært veldig oppløtt. Og nå skulle vi ha vært I høgsesongen på andre slottene, så nå hadde det vært godt veier nå, så hadde nok veldig mange drev på med andre slottene ut av bønden I Vestland.
1: Mm. Situasjonen like galen over hele Vestland?
2: Ja, jeg tror I hvert fall noen siste dagene, men så det nok områder I Vestland også som har mer nedbør eller andre, altså. Men den siste veka nå har det vært vått, og det klart at jeg har sett ulike bilder fra plasser rundt I fylket, der det da 50, 60, 70, 80 millimeter per døgn, og du får det kanskje flere ganger per veke, da blir jorda veldig oppløtt, altså.
0: Ja, hvordan går dette utover bønnene? Hvilke konsekvenser får det?
2: Nei, det klart at som vi hørte intervjuet her tidligere, da, så altså, vi ønsker nå å hauste et godt gråfôr, sånn at vi har et godt gråfôr gjennom vinteren. Nå ligger det an til at første slotten gav oss mye dårligere gråfôr, eller hva vi håpte på da. Det at når da første slotten både ble litt sen, og på en måte at han ble våt og veldig utvoksen, og så står vi nå med andre slotten, så klar til hausting, og hvis det nå går 14 dager til før en får ta den, så blir den også dårligere kvalitet på, så da man kompenserer med et bare type kraftfôr. Og så noe spørsmålet, fortsetter dette veire her nå I en måned fremover? Sant? En skal ikke på en måte være så negativ, men altså, det vet vi ikke helt hva som bringer, for dette da vi der hen, at det da en del areal vi ikke klarer for slott, altså, som så bløte og våstrykkende, at du kommer ikke ut på med noen maskiner I dag. Og det at maskinen I dag som blir brukt til grashausting stort sett, det bra store, det bra tunge og det bra effektive, men det klart med den vasstrykkende jorda som borte nå, så blir det nesten umulig. Du vil egentlig bare ødelegge jorda totalt hvis du begynner å bevege deg ut på den nå.
1: Mm. Men vil eventuelt finvær eller oppholdsvær være nok, eller kan man til for å eventuelt redde avlingene?
2: Ja, altså det klart hadde den fått noe godt veier, godt sånn etter sommersveier nå ifra midten av august og utover og litt I september, så hadde selvsagt det berget situasjonen mye, men det at det går også lengre tid med å tørke opp jorda nå når vi kommet litt utover på etter sommeren. Altså det går lengre tid å tørke jorda I slutten av august eller da midt I juni. Sånn at vi trenger flere dager på å tørke den opp, og sola har vært på en måte lavere på himmelen, sånn at vi har mindre soltimer, så alle tingene da, etter senere slotten, blir etter vanskeligere det egentlig å få tørka det opp.
0: Mm. Og hvis det her fortsetter da, og bøndene må kjøpe fôr etter hvert I høst, hva betyr det for meg og deg og andre?
2: Nei, det klart for meg som bonde så betyr noe det at jeg får en ekstra kostnad da, hvis jeg ikke klarer å få hauste den jorda jeg har og det som skal bli vinterfôr da, I verste fall da. Men det klart om jeg får hauste det, så får jeg mest trolig et dårligere gråfôr. Men vi får nå håpe at det får for forbrukeren da, så blir nå på en måte maten produsert med at den må kjøpe kraftfôr, den må gjerne kjøpe gråfôr I for andre plasser, for det at vi ser nå det at andre plasser I landet så sliter de faktisk med det motsatte, at graset tørker vekk, sånn at det veldig stor spent på hvordan situasjonen I Norge, men det nok mulighet å få tak I både kraftfôr og kjøpe grovfôr, slik at den klarer å holde oppe produksjonen da, på hver enkelt gras. Men det er klart det blir en ekstra kostnad for bonden, de tingene der, for dette innsatsfaktorene har vi på en måte lagt inn våren med å gjøsle og sått opp og brukt tid og penger på at vi skal hauste et godt fôr, og så får vi da på en måte en trøblet sesong egentlig i hele 26 med veldig mye vått vær og veldig mange regndager.
1: Bonden vi hørte i sted var tross alt litt optimistisk. Er du også da, Leian Erik?
2: Ja, altså, vi ser nå på yr da, konstant, vet du. Men det er klart det er langtidsvarsel der. Nå er det begynt å skimte kanskje nok opp litt på onsdag, og kanskje nok opp litt på neste tirsdag og onsdag, sånn at det er liksom ikke noe sånn kjempetydelige signal på at nå blir det godt vær, men vi får bare håpe og krysse fingrene på at det kan komme nok godt vær utover i august, sånn at vi på en måte får berget fôret, og at vi klarer å berge det fôret, hauste det fôret uten å ødelegge for mye av marka vår.
0: Så får vi også håpe på fint vær og opplette. Jan-Erik Fløtre, takk for at du var med oss i God Sommer Vestland. Og du kan se ifra disse våte buene på Vestland som vinner kveld 7:30. Her kommer musikk ifra Rabot.

på det med Wide Eyed Wonder. Det snart lokale nyheter her I Godsommer Vestland, men du skal få mer musikk ifra Vestland. Det Vilnes her. Utlå.

0: Vilnes fra Atløy med Outlaw.
1: Nå klokka 3:30. Laurita oppdaterer deg på lokalnytt.
2: En kvinne i 70-årene døde etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune i dag. Det opplyser politiet. Det var tidlig avklart at det var en dødsulykke, men de pårørende ble først varslet nå nylig. En annen person kritisk skadd og fraktet til Haukeland sykehus i luftambulanse. Det var 2 personbiler og 5 personer involverte i ulykker som skjedde i 13-tida i dag. De 3 andre personene fraktet til Haugesund traumemottak. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter en mann i 30-åra døde i Kalvåg i Bremanger natt til 2. august. Mannen som ble funnet nedenfor en 10 meter høy fjellskrent døde trolig av et fall, opplyser politiadvokat Farsad Isadi. En mann i 50-åra varetektsfengsla og sikta for å ha etterlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han erkjenner ikke straffskyld, sier politiadvokat Isadi.
3: Så langt har vi tatt 3 avhørere han, og han erkjenner ikke straffskyld. Her nå så gjenstår det fortsatt noe etterforskningsskritt, blant annet vitneavhør, og i tillegg så skal vi snakke med menneskesiktede igjen.
2: Thomas Madal fra Gloppen kommer seg trolig ikke til EM-finalen i slegge. Det tror i alle fall ikke NRK sin friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter Madal sitt kast på 73,23 meter i kvalifiseringen i dag. NM-meisteren i slegge var skuffet over egen prestasjon.
4: Nei, jeg føler meg litt tom akkurat nå. Jeg har slitt med å på en måte finne konkurransegleden i år. Jeg har vært litt mentalt ferdig over en lengre periode nå. Så jeg kjenner jo litt på det i dag at jeg bør jo kvalifisere meg her på halv maskin på en måte. Men jeg vet for ustabil teknisk og har trent litt for lite opp mot mesterskapet, kanskje på grunn av forkjølelse. Jeg vet ikke om det har noe med det å gjøre, men det bare fikk ikke det til i dag.
2: Det sa Thomas Madal, og det var lokalnytt for nå.
5: Sommer Vestland på NRK P1.

0: på god sommer, Østlandet. Det klokka 4:10 denne her mandag ettermiddagen, og nå skal det handle om hunde strikkdesign. For hva gjør du når hunden din får gnagsår av de hundegensrene du finner oppskrifter på? Ja, da lager du dine egne.
1: Ja, det var i alle fall da Elin Takvam fra Bergen bestemte seg for å gjøre. Hun gjesten vår nå her i God Sommer Vestland. Velkommen til deg, Elin.
2: Tusen takk.
1: Og til Sita, altså chihuahuaen du har med deg som sitter her oppe på bordet ved siden av mikrofonen din i radiostudio.
2: Ja, jeg vet ikke om hun kommer til å si så mye nå, med mindre vi ser en hund utenfor her.
1: Ja, for da kan det bli litt rabalder.
2: Da blir det rabalder.
1: Ja, så nå er Sita vendt vekk fra vinduet, sånn at vi får minst mulig rabalder her, altså. Du, hvordan, nå har ikke du med deg boken din, for den venter du fremdeles på å få dine eksemplarer, men du har holdt din egen hundestrikkbok i hendene dine. Hvordan kjentes det?
2: Det kjentes ganske uvirkelig ut, og så kjentes det veldig, veldig fint ut. Jeg var på ark på fredag og signerte en haug med eksemplarer, og det var veldig, veldig fint å holde boken i hendene. Den var stor og tung og tjukk.
1: Akkurat som en hundestrikkbok skal være.
2: Ja.
0: Og så har du med Sita her, altså det jeg ser at den hvit med litt svart på, og kjempesøt, ikke sånn kjempestor hund. Men satt Sita pris på en god genser?
2: Du, hun gjør det. Vanligvis kun i vinterhalvåret, men denne sommeren har jo vært litt spesiell, så hun gikk med genser tidligere i dag.
1: Ja, og nå sitter du oppe en genser som er litt grå, gul og svart, vel fargene du har brukt der?
2: Ja, dette her er en humlegenser.
1: Ja, det er humle. Oh, ja, der ser jeg under beina.
2: Ja, de
1: det
2: ligger
1: humle.
2: Under.
1: Så fin!
2: Jo, takk.
1: Ja, den sitter du altså på nå, for det var litt kald.
2: Ja, det var litt kaldt på dette glassbordet.
1: Ja.
0: Men for oss som ikke har hund, da skal hundene ha klær på seg?
2: Vel, det kommer an på. Det kommer an på hunden, faktisk. Mange hunder trenger ikke klær. Men hunder som har kort pels, eller tynn pels, eller er tynne, kanskje de er gammel og har stive, vonde ledd, de kan ha godt av å ha litt varme på seg. I tillegg så kommer det jo an på hvor de bor, da.
1: Ja, om det er kaldt eller ikke ute.
2: Riktig, sant. Og det kommer jo selvfølgelig an på rasen, men mest av alt så kommer det faktisk an på den individuelle hunden.
1: Jeg vil si at det kanskje kan være lurt å teste litt og se om hun liker det eller ikke.
2: Ja, og jeg tenker at hundeforeldre, de vet om hunden fryser eller ikke, og klær på de og av de utifrån om de trenger det eller ei. Men jeg har faktisk sett både sjefer og husky med klær. Så det finnes frysepinner i alle mulige hunderaser.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og hvordan kom du på denne her ideen om å gi ut denne her boka da, med så mange oppskrifter i?
2: Åh, det begynte jo når jeg ventet på Sita for 9 år siden. Da begynte jeg å strikke hundegensere for en chihuahua baby. En leveringsklar chihuahua er veldig liten. De er bare 800 gram. Og det er ikke lett å få tak i klær til så liten hund. I hvert fall ikke ullklær og sånt. Og det var 14 minus når vi skulle få hun. Så hun trengte klær. Så jeg begynte å strikke, og de første årene så strikket jeg på den tradisjonelle måten der man lager hull til for beina. Jeg ble aldri helt fornøyd med den passformen, og hun fikk ofte gnagsår under armene. Og så på den tiden så hadde jeg lagt min elsk på raglan til meg selv, både fordi at det ser fint ut, og fordi at passformen er veldig god. Og da tenkte jeg, går det an å lage hundegenser med raglan? Og så prøvde jeg å finne oppskrifter på det på nett, og jeg fant ingenting, og da begynte jeg å lage selv.
1: Ja.
2: Så jeg holdt på med det en god del år, men det tok ikke lang tid før jeg fant god passform til henne.
1: Og den ble såpass god at du tenkte at dette her må flere få vite om.
2: Det var akkurat det han gjorde. Riktig. Så jeg ga ut en e-bok for 1,5 år siden, med bare små størrelser. Den ble veldig godt tatt imot. Og mange har strikket etter den, og er kjempefornøyd og er enig med meg at dette gir god passform og god bevegelsesfrihet på hunden.
1: Ja, så er det flere som har kjent på behovet for litt andre type kle til spesielt små hunder da?
2: Ja, men jeg ble ganske overrasket da, fordi at jeg hadde så vidt gitt den ut, og så fikk jeg ganske mange henvendelser fra folk med større hunder, og de følte seg litt sånn utelatt. Ja, men vi da, vi også trenger oppskrifter til våre hunder. Og da var det gikk opp for meg at hunder i alle størrelser trenger genser. Så da begynte jeg å arbeide med å lage større oppskrifter. Og der har jeg fått hjelp av en teststrikker som har strikket etter hvert, så jeg har laget oppskrifter, så vi har fått prøvd oppskriftene på utrolig mange hunder, til og med helt oppe i Grand Danois. Ja.
0: Og det ikke bare norske hunder, du har solgt oppskrifter til utlandet også?
2: Ja, fra første boken så ga jeg ut, jeg solgte noen enkelte oppskrifter, og har solgt da til veldig mange forskjellige land i verden. Blant annet Australia, Sør-Afrika, Japan. Ja,
1: for de trenger klær der også.
2: Ja, og jeg merker det spesielt. Yes, på denne tiden av året, så er det de som kjøper.
1: Ja.
2: Mm. Og jeg har fått masse gode tilbakemeldinger.
0: Men du, nå står du her med Sita, en etterlengta chihuahua som du har skaffet deg. Men når du var liten, da drømte du om hund.
2: Oh, ja.
0: Men så fikk du ikke på grunn av allergi i familien, men du hadde en del andre dyr som kanskje ikke kan gå med klær. Kan ikke fortelle hva du hadde? Hva startet det med hos deg?
2: Oi. Nei, altså, min mor var jo ekstremt glad i dyr, så jeg var jo vant til dyr fra jeg var veldig liten da. Så vi hadde jo fugler. De husker jeg ikke selv egentlig, for dette var veldig liten. Og opp igjennom så ble det jo en god del dyr. Jeg har hatt pinnedyr, kan ikke akkurat bruke klær, landeremitt, kreps, diverse gnagere, masse akvarier. En gang kom jeg faktisk hjem, jeg tror jeg var 12 år, jeg kom hjem med en bøtte, da hadde jeg kjøpt meg en afrikansk lunge